Yuili ka uchenji, kambi munga anankama waisia, kambi cha aseli chikatenya na cha kuyaka shigabashana na shogumesa shinga loku nzikula. Laito za kubanga na vaina na vaika msala melori ya vona valava kukuma haloku vakula. Aie ni semi.